0: der du er.
1: God onsdag, god 2. september. Velkommen til en ny sending på Radio Sunnmøre. Og vi skal få en ny episode av Bibelpraten der vi skal få en introduksjon til Galaterbrevet. Men nå først Mary Mary med Yesterday.

Bibelen og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.